Dan pasal yang ketiga, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

pertahanan kami, masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab

Syah dan Siti Soleha tiadalah lalai daripada meminta doa suaminya pada tiap-tiap hari sudah sembahyang. Demikianlah kelakuan orang perempuan yang kasih akan suaminya. Sedang Siti Soleha lagi sakit berbuat kebaktian kepada suaminya, istimewa pula sekalian perempuan yang ada mikmin. Maka hendaklah ia berbuat bakti kepada suaminya supaya beroleh rahmat Allah Ta'ala di dalam akhirat.